0: نہرنگ پروگرام سننے والے سبھی دوستوں کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ دوستو، آج کے نہرنگ پروگرام میں ہم پیش کریں گے سب سے پہلے قرأت کلام پاک۔ حرف تابندہ آپ سنیں گے محترمہ نور افشاں سے۔ ڈاکٹر مائک پر سلسلے میں ڈاکٹر عائشہ سلمہ سے ڈپریشن کیس ٹریٹمنٹ، اس موضوع پر نور افشاں کی گئی بات چیت آپ کو سنوائی جائے گی۔ گیت سرلے گاتا جا سلسلے میں دیش بھکتی گیت آپ کو سنوائے جائیں گے۔ نہرنگ پروگرام کے آخر میں پیام شب زیدی سے آپ سنیں گے۔ تو لیجئے دوستو، آغاز پر سماعت فرمائیے قرأت کلام پاک کا۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان

0: تحریر و پیشکش محترمہ نور افشاں کی تھی۔
1: پروگرام ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت آج رات یعنی 14 اگست 2026 کو رات 9:30 بجے آپ سن سکتے ہیں ڈاکٹر عائشہ سلمہ گائناکولوجسٹ سے لیا گیا انٹرویو پوسٹ ڈیلیوری پریکاشنز پر۔ سامعین سننا نہ بھولیں ڈاکٹر صاحبہ کے زرین مشورے صرف اور صرف آکاشوانی 101.9 FM رینبو پر اردو پروگرام نیرنگ میں۔
0: آئیے دوستو اب سنتے ہیں ڈاکٹر مائک پر سلسلے میں پوسٹ ڈیلیوری پریکاشن، اس موضوع پر محترمہ عائشہ سلمہ سے کی گئی بات چیت، شریک گفتگو ہے محترمہ نور افشاں، آئیے سنیں۔
1: ڈاکٹر سے ملاقات ہم آپ کی کرواتے ہیں، اسی سلسلے میں آج ہم نے مدعو کیا ہے ڈاکٹر عائشہ سلمہ صاحبہ کو جو گائنیکولوجسٹ ہیں اور جو ویسٹرن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل میں پریکٹس کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ سلمہ صاحبہ، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔
2: آداب عرض ہے، آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے مجھے یہاں بلایا، اینڈ ان فیکٹ میں بہت زیادہ خوش ہوں اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے کے لیے، کیونکہ آج کل اس چیز کا اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے۔
1: آج ہم بات کریں گے پوسٹ ڈیلیوری پریکاشنز پر، ایسا تو بہت ساری معلومات ایسی ہیں جو ہمارے سامعین کو نہیں معلوم ہے، خاص طور سے خواتین کو، تو اسپیشلی آج ہم نے یہ ٹاپک لیا ہے کہ پوسٹ ڈیلیوری پریکاشنز کیا کیا ہونے چاہیے۔ یہ بات سے بہت ساری خواتین ناواقف ہوتی ہیں اور وہ جیسا ہی ڈیلیوری ہوتی ہے وہ سمجھتی ہیں کہ وہ نارمل ہو چکی ہیں اور انہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس بارے میں آج ہم بات چیت کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ زچگی کے بعد یعنی ڈیلیوری کے بعد ماں کو اپنی صحت کا خیال کس طریقے سے رکھنا ضروری ہوتا ہے؟
2: جی، اگر ہم مان کے چلیں گے کہ اگر پیشنٹ کی نارمل ڈیلیوری ہوئی، نارمل ڈیلیوری کے بعد چاہے وہ نارمل ہو سیزیرین ہو، ڈیلیوری ڈیلیوری ہی ہوتی ہے،
1: جی جی،
2: تو خاص کر نارمل کے بعد پیشنٹ کی باڈی بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے۔
1: اچھا،
2: کیونکہ جو پینس وہ لیتے ہیں تو اس وجہ سے، تو ایسا نہیں ہے کہ نارمل ڈیلیوری مینس اٹس کمپلیٹلی نارمل، تو آپ کو نیکسٹ ڈے سے اٹھ کے ہی سب چیزیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ڈیلیوری کا افیکٹ آپ کو جو پریگنینسی کے بعد کا جو افیکٹ ہے آپ کو منیمم 6 ویکس تک رہتا ہے، کیونکہ ہارمونس ایک دم ڈاؤن ہوتے ہیں، آپ کی باڈی پر ریسٹور ہونے کے لیے منیمم 6 ویکس لیتی ہے، اینڈ باڈی بیک ٹو نارمل آنے کے لیے 2 ایئرس لگتا ہے۔
1: اوکے،
2: اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈیلیوری کے بعد سیکنڈ ڈیلیوری منیمم 2 ایئرس آپ گیپ دینا چاہیے۔ اینڈ نارمل ڈیلیوری کے بعد خصوصی کیا کرنا ہے از آپ جو اسٹچز اگر آپ کو لگے ہیں نیچے اپیسیوٹمی کے اسٹچز لگے ہیں تو اس میں احتیاط یہ کرنا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیچے بیٹھنا، کراس لیگ بیٹھنا تھوڑا اوائڈ کرنا ہے انیشیلی۔ پین ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ پین کلر لے سکتے ہیں، اینڈ موسٹ امپورٹینٹ آپ کو سٹس بات کرنا ہے، سٹس بات یعنی ٹب آف وارم واٹر میں آپ تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، 15 سے 20 منٹس صبح اور شام، اس سے آپ کا کیا ہے وہاں پہ سویلنگ ریڈنس کم ہوتی ہے اینڈ پین بہت کم ہوتا ہے، اینڈ ہیلنگ میں بھی ہیلپ ہوتی ہے۔ سیکنڈ چیز آپ کا وہ پیرینیل ایریا کا کیئر بہت کرنا ہے، آپ ایسا نہیں ہے کہ پیڈ لگا دیے صبح سے شام تک رکھ دی، نہیں، ایوری 4 to 6 آورس میں آپ کو پیڈ چینج کرنا ہے، چاہے وہ نارمل ہو سیزرین ہو، آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو 4 to 6 آورس میں آپ پیڈ چینج کرنا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کچھ اب نارمل ڈسچارج نہیں آ رہا، نارملی جو انیشیلی تھوڑا آپ کو ریڈ کلر میں آتا ہے انیشیلی فرسٹ ویک میں، اس کے بعد تو اس کا کلر چینج ہونا شروع ہوتا ہے، تو 2 to 3 ویکس میں وہ رک جائے گا۔ اگر اس میں آپ کو اسمیل آ رہی یا اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ اچنگ ہو رہی وہاں پہ، یا پھر آپ کو لوور ابڈومن پین ہو رہا، یا فیور شروع ہو گیا، تو یہ چیزیں بہت زیادہ ڈینجر ہیں، تو اس صورت میں آپ کو فوری آپ کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ اینڈ سیزرین کے بعد بھی آپ کو وونڈ کیئر امپورٹنٹ ہے، سیزرین کے بعد جو آپ کا ابڈومینل وونڈ جو ہوتا ہے، اکثر کیا ہے ہم اس پیشنٹ پانی ہی نہیں نہاتے، دے ڈونٹ ٹیک باتھ، ویسا نہیں ہے، آپ آرام سے شاور لے سکتے ہیں، ایوری ڈے آپ کو شاور لینا ہے، جو بھی بیڈ بیکٹیریا جو اپنے باڈی پہ رہتا ہے وہ سب چلے جاتا، ورنہ کیا ہے وہ ایزیلی ایکسیس ہو جاتا ہے اس کو اندر جانے کے لیے بیکٹیریا کو، تو اس طرح آپ کو انفیکشنز ہوتے، اینڈ اس کو ڈرائی وونڈ کو کبھی بھی ڈرائی رکھنا ہے، بالکل ویٹ ہونے نہیں دینا۔
1: اچھا، یعنی اس لیے بہت ساری خواتین ڈرتی ہیں شاور لینے سے یا نہانے سے، یہ وونڈز کے لیے ہی،
2: جی، نہانے کے بعد اس کو ڈرائی ہونے دینا، تھوڑی دیر اوپن رکھنا وونڈ کو، تو وہ ڈرائی ہو جائے گا، ڈرائی ہونے کے بعد آپ نارمل جو بھی ہے لائک اگر آپ کو ویجائنل ڈیلیوری کے سوچرز ہے تو آپ اس کو نارمل فریش پیڈ یوز کریے، اینڈ اگر آپ کو ابڈومنل سٹچز ہے تو اکثر 7 ڈیز کے لیے اینٹی بایوٹک کریم دیتے ہیں۔

دوستو، وطن کی خاک سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی، یہی مٹی ہماری شان ہے، عزت ہے، محبت ہے۔ دوستو، آزادی ایک ایسا تحفہ ہے جسے ہم آسانی سے فراموش نہیں کر سکتے۔ دوستو، ہماری آزادی، ہماری خود مختاری، ہماری قومی یکجہتی اور ہمارے عظیم جمہوری عزم کی علامت ہے۔ دوستو، آزادی ہمیں تحفے میں اتنی آسانی سے نہیں ملی۔ دوستو، اس کے پیچھے بے شمار قربانیاں، جدوجہد، قید و بند کی صحبتیں اور وطن سے بے مثال محبت کی داستانیں چھپی ہیں۔ دوستو، کل 15 اگست کے موقع پر ہم ہمارے وطن عزیز کی 80 سالہ آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ آئیے اس جشن میں ہم سب شامل ہوتے ہیں۔

جگل بندی اور اس کا خوشنوا انداز ہر بار سننے والوں کا دل جیت لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ نغمہ آج بھی ہر سنگیت پریمی کی پلے لسٹ میں اپنی خاص جگہ بنائے ہوئے ہیں. تو آئیے یادوں کی اس حسین محفل کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں فلم نیا دور کا وہی سدا بہار نغمہ. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر.

سرو کے دو بے مثال فنکاروں نے محمد رفیع صاحب اور ایک بار پھر سے آشا جی نے. اس کی دلنشی بول لکھے ہیں مشہور شاعر مجروح سلطان پوری صاحب نے, جبکہ اس کی یادگار دھن تیار کی سنگیت کے استاد او پی نیئر صاحب نے, جن کا انداز آج بھی سنگیت پریمیوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتا ہے. تو آئیے اسی بہت خوبصورت نغمے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر.

قسمت فلم کے اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے ہمراہی سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا ٹھیک 4:10 پر ارونیما لے کر. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.